0: De Kulthit vun der Stumm.
1: Lo op radioaktiv.
2: Amy Winehouse huet sich an die Langlöscht vun denen Prominenten agereiht, déi eis mat 27 Joer verlos hunn. Janis Joplin, Jimi Hendrix, Jim Morrison, Kurt Cobain, Anne-Lou, Amy Winehouse. An Erinnerung un eng grossartig Sängerin, an skurril Persönlichkeit, heis er grossen Hit, Rehab.
3: Et